0: やっぱそれに立ち向かっていかなきゃいけないかなと私は思います。
1: 神の子、
2: 神の子、
3: Redimido, man.
2: Arigato.
3: Tenía que ser épico.